0: wanji sivu banyamu. Hello. Wanji babe yunga kuhilo bose. Hello.
1: Hello.
0: Zendi kuli ya sivu. Hello.